0: ku kunyupan jenengan Kangjeng Rama. Oke Kangjeng Rama wa
1: ditampi nyuhun gelis
0: ditampi gelis
2: kasep aryuna ulaka ge jama
0: kening kasepuhan kombayana